0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice, braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Re.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice, braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: U ponedeljak 10. avgusta u poti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice, braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač Melodija Remel.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: U ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, odmah nakon večernje službe, bit će održana svečana promocija novog CD izdanja narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice.
2: A ode tri pluna Popovića, tri Pulović, bratstvo nasta.
3: Novi CD narodnog guslara Đorđija Đoka Koprivice. Braća Trifunović iz Zagrađa, Labud i Golub. Tekst Miodrag Mio Stankov Boričić. Producent Goran Dragutinov Trifunović. Izdavač